Awurade wa ye yesa wo ye no nta. Ele ko su extra wo di danita. Ya buye mo asika sa buye krom krom.